0: さようなら、ありがとうございます。
1: はい。はい、じゃあ、全部さすがです。さすがです、さすがです。
0: I'm not sure if you're going to get it.